0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 фунти инглисӣ 12.51 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2.51 дирам, 1 юани чинӣ 1.37 дирам, 1 рингити Малайзия 2.27 дирам аст. همین گونه امروز 1 یورو 10.74 دیرم، 1 دلار آمریکایی 9.24 دیرم، 1 روبل روسی 10.9 دیرم و 1 دینار کویت 3.14 دیرم ارزش دارد. گنادی مسکوین یک اندیشه خیلی جالب دارد. وقتی پول تموم می شود، همیشه یک آن چیز باید سر شود. تا کدام اندازه این درست است؟ چی سر می شود به نظر شما وقتی که پول ها تموم می شوند؟ آیا وقتی از حد زیاد شدن پول ها هم چیزی سر می شود؟ چی فکر دارید؟
0: Курби Азбор дар Азия Плюс.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.